Och tackar dig först och sist för att du har åpenbart din kärlighet. Vi har sände din son, den enborne till världen, för att vi ska leva med han. Herre, vi påkallar ditt namn och vi ber om att få se Jesus. Vi ber, Herre, att du i din stora barmhärtighet och nåde tar dig av oss allesammen. Då du gick till Emmaus och talade med dem på vägen och upplåtade skrifterna för dem. Jag ber att du vill göra detsamma för oss, Herre. Och så upplåter vår förstånd så vi kan förstå vad det är du säger. Och ta det till oss och inrätta hela vårt liv efter ditt ord. Så vill jag få lov att bära fram för dig han. Du vet vem han är. Han som är syk där borte på Västlandet. Han har dubbelt sidig lungbetändelse förutom andra ting som är i vägen. Herre, är det din vilja på någon måte att han ska få lov att leva en tid, så ber jag dig i ditt namn att du gör han frisk. Herre, tack för att du får lov att be om det. Och tack för varje gång du hjälper oss i sjukdom. Det är du som håller oss uppe och så legemlig. Och inte minst må jag tacka dig för att du har gjort det mot mig, Herre. Så ber jag att du ger mig allt det jag ska bära fram. Jag har ingenting som jag inte får från dig. Och jag önskar inte att ha något annat än det jag får från dig. Och så är denna stund lagt i ditt, lagt i din hand, i ditt namn. Amen. Det är alltså första Korinthierbrev och det första kapitel, och vi då börjar att läsa Jesu namn. Paulus, vid Guds vilje kall till Kristi Jesu apostel och brodern Sostenes till den Guds menighet som är i Korint, helgade i Kristus Jesus, kallte helige, tillike med alla dem som på ett värt sted påkallar vår Herre Jesu Kristi namn, deras och vår. Nåde vare med er och fred fra Gud, vår far, och den Herre Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för eder, för den Guds nåde som är eder gett i Kristus Jesus. Att i han är gjort rike på all ära och all kunskap. Liksom Kristi vittnesbörd är blivit rotfästet i eder. Så att det inte fattas eder på någon nådegave, men vi väntar på vår Herre Jesus Kristi uppenbarelse. Han som också ska styrka eder in till änden, så vi må vara ulastelige på vår Herre Jesus Kristi dag. Gud är trofast. Han, med vem vi blir kallt till samfund med hans son, Jesus Kristus, vår Herre. Men jag förmanar er, bröder, med vår Herre Jesu Kristi namn, att de alla må föra den samma tale, och att de inte må vara splid ibland eder, men att de må vara fast förenet i samma sin och samma mening. För det har Kloos folk blivit mig fortalt om er, bröder, att det är trätter ibland eder. Jag menar detta att en värre är det säger, jag håller mig till Paulus, jag till Apollos, jag till Kefas, jag till Kristus. Är Kristus blivit delt? Var det Paulus som blev korsfästet förräder? Eller var det till Paulus namn jag blev döpt? Jag tackar Gud att jag inte har döpt någon av er utan Crispus och Gaius. För att inte någon ska säga att jag blev döpt i mitt namn. Dog har jag också döpt Stefanus hus. Men ellers vet jag inte av att jag döpt någon annan. För Kristus har inte utsänt mig för att döpa, men för att förkynna evangeliet. Ikke med visa ord, för att Kristi kors inte skulle ta på sin kraft.
For ordet om korset vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst den Guds kraft. For det skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor en vis mann? Hvor en skriftlærd? Hvor en gransker? I denne verden har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap. For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. Eftersom både jøde krever tegn og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, og for hedningen en dårskap. Men for dem som kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene. For legg merke til deres kall, brødre, at ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange høyborne. Men det som dårlig i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Og det som lavt i verden, det som ringaktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting for å gjøre til intet det som noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. Men av ham i Kristus Jesus, som blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. For at som skrevet den som roser seg, han roser seg i Herren. Som alle brev i oldtiden begynner dette med avsenderen, Paulus. Og han skriver om seg selv, ved Guds vilje, kalt til Kristi Jesu apostel. Det var noe eget med dette kallet. Det ser vi i Galaterbrevet. Han kalt ikke av mennesker, heller ikke ved noen mennesker, står det. Men ved Jesu Kristi åpenbarelse. Paulus har sitt kall direkte fra Jesus uten menneskelig mellommann. Det det han mener ved Guds vilje. Det det Gud som i sitt råd har valgt Paulus til det han har satt ham til. Og vi skal være oppmerksom på den autoritet som ligger der. Det som Paulus sier, det Jesu ordet. Det Jesu budskap. Det ikke et brev til Korinthene, dette bare fra Paulus, men det Jesu ord til oss, og til deg og meg. For det slik vi må lese alle brevene som vi skal lese forresten, alt Guds ord. Det ikke den gang, og det ikke da, men det her, og det nu, Guds ord taler. Herren taler til oss. Så sender han dette brevet sammen med Sostenes da. Men jeg har lyst til å føye til litt til her. Og Paulus sier, det i Galaterbrevet, vi leser det. Jeg kunngjorde, brødre, og hør nå, at det evangelium som blir forkynt av meg, ikke menneskeverk. For heller ikke jeg har mottatt det, eller lært det av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Paulus har ikke tatt imot evangeliet fra de andre apostlene. Han har ikke lært det han sier gjennom andre. Han har direkte fra Jesus. Og vi vet jo det at like etter Paulus hadde møtt Jesus utenfor Damaskus, så dro han til Arabia. Han dro ikke opp til Jerusalem, til dem

Men så er det ikke alle over en kam da. Vi har jo noen sangere som virkelig synger av Guds nåde, og som virkelig synger ordentlig musikk, og som synger Guds ord. Det er ikke om dem jeg taler. Her kommer det meget godt ut av det. Men vi må være våkne i vår tid, og huske at Jesus har sagt om de siste tider, våk, sier han. Våk, derfor. Det kommer av at Jesus har sagt det på forhånd, at når det nærmer seg den tid han skal komme, så vil hele kristenheten falle i søvn. Jeg tenker på lignelsen om de 10 jomfruer. Vi sov alle sammen, både de kloke og de dårlige. Og vi vet fra så mange Guds ord at menneskene skal ikke skjønne, og de kristne skal ikke skjønne hva som skjer omkring dem, fordi de sover. Derfor er det virkelig nødvendig for oss å gi akt på Guds ord. Hva sier Guds ord? Og hvordan blir et menneske frelst? Det er ved kall. Den hellige ånds kall i hjertet som kommer der hvor ord om Jesus forkynnes. Det er ikke noe annet som gjør folk til kristne. Kalte og hellige. Og da tilhører vi altså Jesus gjennom det vi har hørt. Og det er til den man skriver. Det er det som utgjør menigheten. Det er hellige til Kristus Jesus, og så er det kalte gjennom forkynnelsen av Guds ord ved den hellige ånd. Som Paulus også sier til disse her i Korint, litt lenger ut i brevet, at jeg har avlet eder i Kristus Jesus ved evangeliet. Ja, det er slik det foregår å bli frelst. Den forkynner, som forkynner ordet, og den hellige ånd åpenbarer ordet for hjertet, og så skjer det noe der inne. Dette hjertet, det fatter tillit til Jesus. Hvis et menneske er av sannheten, Herren får lov å overbevise oss hvem og hva vi er selv, så skjer alt og dette. Dette brevet gjelder da denne Guds minne som er i Korint, men som er her, til like med alle dem som på et hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Han er en frelse for alle. Det var ikke bare dem i Korint, men også dem som ellers påkalte Jesu navn. Det gjelder også deg og meg. Når vi påkaller Jesu navn, når du påkaller Jesu navn, kommer den hilsen, nåde, være med dere og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. Dette er jo ikke bare en hilsen. Det er noe som gis oss i disse ordene. Og dette med velsignelsen, det heter jo i det gamle testamentet å legge Guds navn på folket. Og det er det apostelen gjør, i den form som han så meget bruker i Nytestamentet. At han sier nåde, være med dere, og fred. Og når du leser det, så tar du imot det som står der. Du tar imot denne nåden, og du tar imot denne freden, så sant du leser, for å ta det til deg. Som dere ser, har vi meget å lære, allerede av selve introduksjonen til brevet. Så begynner apostelen med å takke for det man taler til. Jeg takker dere, min Gud, alltid for dere. For den Guds nåde som er eder gitt i Kristus Jesus. Det er underlig å se på innholdet i Korinterbrevet. Det er fullt av formaninger. Og det er fullt av advarsler. Og det peker på at det foregår mye synd i Korintermenigheten. Han har mye å rette seg til dem for. Og han sier meget alvorlige ord til denne menighet om hvordan de har det og lever og er. Alt dette vet Paulus, og så sier han om dem, de er hellige til Kristus Jesus. De er kalte, de er hellige. Og han takker Gud for den Guds nåde som er gitt dem i Kristus Jesus. Og at i Jesus er de gjort rike på alt, sier han. De kom svært mye til kort i den menigheten. Det var svært mye som manglet inn. Det var svært mye som skulle være annerledes. Men apostelen sier allikevel, jeg har gjort rike på alt. På all ære og all kunnskap.
Det är nämligen det du har i evangeliet. I ord om Jesus. Den har du all lära. Du har all kunskap. Och allt kommer från ham. Han säger i den här avsett med Efesemenheten att jag håller inte något tillbaka, säger han. Jag förkynner det hela Guds råd. Så är det många som uppfattar slik som det ska vara innehållet från Moseböken till Uppenbaringen. Men det är inte det Paulus tänker på. Han tänker på det att han håller inte något tillbaka budskap om Jesus. Han förkynner hela Guds råd. Och hela Guds råd är det att du har gjort rik på allt. På all lära. Och på all kunskap, och den har du i ord om Jesus. Du har inte dina tankar. Du har inte dina känslor. Om det är riktigt fattande så föder du dig fördömt och fortapt i dig själv. Du föder som det enaste riktiga är att Gud förkastat dig. Och det är det enaste riktiga följd av din synd och utroskap. Det följer du. Men i Jesus är du gjort rik på allt. Liksom Kristi vittnesbild är blivit rotfästet i er, säger han. Ja, visst är det rotfästet i oss vid evangeliet. Och vid ord om Jesus blir detta rotfästet i vårt hjärta. Det blir rotfästet spik att vi blir i stand till att vittna om Jesus för andra också. Och där har du det i detta budskapet. Och det har den konsekvens så att det inte fattar sig det på någon nådegave. Det är mycket spörsmål om nådegaver nå för tiden. Och det är många rare slags meningar om det. Jag vill inte snacka om all den märkvärdiga utfoldelse av det man kallar nådegaver. Det stämmer ju med Jesu ord. Han har sagt att det ska uppstå falska profeter och det ska föra många vill. Ja, han har sagt att det ska komma falska messiaser och falska profeter som egentligen ska göra stora tegn och under så att enda det utvalde kunde föres vid om det var möjligt. Se, säger Jesus, jag har sagt det förut. Men det ser inte ut så många kristna jakt på det. Vill du ha nådegaver, då må evangeliet bli rotfästet i dig. Det är genom ord om Jesus, den helige ånd, ger nådegaver. Alla nådegaver. Och det var ord om Jesus blir rotfästet. Det fattas inte på någon nådegave. Som jag nämnde, det var lite värt att se om menigheten i Korint. Men det är säkert, det ser vi också när vi kommer till kapitel 12-14. Det var rikligt med nådegaver där. Och verkligen nådegaver. Slike som, det kan vi förhoppningsvis komma tillbaka till en gång. Slike som sker vid åndens uppenbarelse. För det är vid den helige ånds uppenbarelse i vårt hjärta att vi tillägnar oss de nådegaver som Gud vill ge oss. Och det sker i den ord om Jesus. Då aposteln han har meget att se dem. Och det är positivt sagt till en menighet som de på många måter står dåligt till med. Tänk om vi kunde lära lite av det. Hvordan ska vi få rätta på skevheterna? Det som är galt ibland oss kristna idag. Det kan bara ske vid Guds kall, vid evangeliet, vid ord om Jesus och vid att Kristi vittnesbild blir rotfästet i oss. Det kan inte ske på annan måte. Så säger han om Jesus, och jag måste säga det ordet jag är glad i, han som också ska styrka er in till änden. Det ordet änden, det betyder också målet, att vi vid Jesus ska nå det målet som Gud har satt för oss. Det målet kan inte du nå vid att sträva med dig själv. Det målet kan du inte nå vid all världens förvandlingstale. Men han gör det. Och därför kan du tryggt stora på evangeliet. Och han säger att när det sker, att han får styrka sin träning, så blir vi ulastrige. Det blir inte något utsätt oss för den dagen Jesus kommer igen och vi står för hans åsyn. Så vi må vara ulastliga på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast. Ja, han är trofast. Jag är trolös, det är mitt väsen. Men det står alltså det, är vi trolösa så är han trofast. För han kan ikke fornekte seg selv.
det Guds trofasthet som kalte meg. Jeg tenkte på min ungdom, og jeg strevde med det å være en kristen, og hvor mye lykkes syntes mennesker. Og min store og forferdelige synd, det var jo egen rettferdighet. Det var dette at jeg holdt på skulle være en kristen og strevde med det, og tok opp oppgaver og så videre. Jeg skal ikke si mer om det. Jeg vel kjent med alt dette mas vi hører i dag om alle slags tjenester, alle slags oppgaver, alt vi skal se på og tenke på, vi ikke må glemme, og så videre, og så videre. Det var jeg mye opptatt med. Men jeg var ikke frelst i dette som jeg holdt på med. Jeg var jo sekretær også i en KFM her i Oslo, i Fagerborg. Så viste Gud meg at jeg ikke var frelst. Og det var vanskelig å gå med på det. Men jeg fikk se det. Jeg var fortapt. Det var ikke noen redning for meg. Og det verste var den kristendommen jeg hadde. Den var min største synd. Men da var det, det ble så håpløst, det hele jeg har nevnt det før. Jeg trodde det var forbi. Da fikk jeg se Jesus. Jeg fikk se det jeg hadde lest og lært fra min barndom, og som jeg eide også mine guttedager. Det gjorde jeg. Men det som førte meg bort, det er jo merkelig å si det, men det var jo sant. Det som førte meg bort fra Jesus, det var det jeg strevde med min egen kristendom. Og det var dette vi hørte, alt det maset som er i forkynnelsen, det var jo slik den gangen nå. Men det er kanskje enda verre nå. Dette fører ikke frem. Men Gud er trofast, han kalte meg. Det kallet, det førte meg til Jesus. Det åpenbarte Jesus for meg. Jeg fikk se ham. Og det er dette kallet du får se Jesus. Det er jo dette kallet du blir frelst. Der har du Guds trofasthet. Der begynner han. Det er Guds trofasthet når det ikke lykkes med din kristendom. Det er Guds trofasthet når du forgår deg og forviller deg, fordi du ikke har regnet med Jesus. Det er Guds trofasthet at det ikke lykkes da. Det er Guds trofasthet at du ikke får det du ber om. For vi ber om så mange slags ting som vi alldeles ikke er tjent med. Men Gud er trofast. Og så har han kalt oss til samfunn med hans sønn, Jesus Kristus. Og der bevarer han oss, forstår du. Som han har kalt oss, så bevarer han oss ved evangeliet. Efter at apostelen har sagt dette, så har han en annen tale, som jeg vel ikke rekker å si så meget om nå i kveld. Men, sier han, det begynner med menn. Det er mange menn ved denne menigheten. Men, sier han, jeg formaner eder ved vår Herre Jesu Kristi navn. Ja, det er der formaningene kommer. Ved vår Herre Jesu Kristi navn. Ikke at jeg kan se og peke på all verdens ting, men ved vår Herre Jesu Kristi navn. Og så hører han si at de alle må føre den samme tale. At det ikke må være splid iblant dere. Men, sier han, at dere må være fast forenet, og hør nå, i samme sinn, og i samme mening. Vi skal vel ikke alle ha samme mening? Vi har jo forskjellige måter å uttrykke denne meningen på, og det er riktig nok. Gud bruker hver enkelt av oss etter den individualitet han har gitt oss, så vi blir ikke like. Men om vi taler forskjellig, så skal vi føre den samme tale. Og ikke en tale som fremmer splid og splittelse. For som det står i skriften, at partier hører til kjødets gjerninger. Det må ikke være splid iblant oss. Det må være fast forent i samme sinn og i samme mening. Og grunnen til at han understreker det, er det han har hørt om menigheten i Korint. At det er tretter iblant dem. Jeg mener dette, sier han. Jeg holder meg til Paulus. Jeg til Apollos, jeg til Kefas, til Peter, jeg til Kristus. Ja, det er sånn en dag også. Jeg holder meg til Hauge, jeg til Rosenius, jeg til Luther, jeg til metodistene, jeg holder meg til pinsevennene, jeg til statskirken. Det er farlige greier. Det er klart at Gud bruker alle disse, og det kommer til i lenger ute, det er i kapittel 3.
Vem är det? Vem är Paulus? Och vem är Kefas? Vem är Apollos? Och så vidare. Det är tjänare till genom vem ni kom till tron, säger han. Och så är det. Rosenius är en Guds tjänare, en Jesu Kristi tjänare. Hans till sin höger var en Kristi tjänare. Andra stora män jag kunde nämna, det är Jesu Kristi tjänare. Och det är slik vi ska se på dem. Jag håller mig inte till den eller den, men jag håller mig till det budskap Gud sänder genom sina tjänare. Och det står där understreket när vi kommer så långt. Eftersom Herren gav en värld. Rosenius har inte någon betydning för den var Rosenius, men på grund av det Herren gav han. Luther har inte någon betydning som Luther, men på grund av det Herren gav han. Och jag har inte någon betydning till det jag är och menar, men till det Herren ger mig. Hela vägen blir det Herren. Och där har du detta med samma sinn och samma mening. Och nu önskar jag ändeligen att vi må ta detta budskap in i våra hjärtor. Och inte minst jag. Det är detta Gud ger oss. Och det är detta första Korinthierbrevet går ut på. Och så ska vi, om Gud ger nåd till det, fortsätta där nästa gång vi samlas i Jesu namn. Vi tackar dig Herre för allt det som kommer från dig. För ditt ord, ditt evangelium och för ditt tjänare som du ger dig genom Herre. Så ber jag om att du vill ta dig av den mission som vi är samlade i. För vi i missionssambandet Herre har så lätt för att glida ut. Och vi har lätt för att tro att vi är nog. Och så går det galt. Bevara oss av det Jesus. Låt oss få nåde till att vara hjälplösa och slike som du tar dig av. Jag ber ellers Herre att du vill sända din väckelse. Genom dina tjänare, genom ditt ord, ved din helige ånd, Herre, ibland oss. Och att du må lära oss att skälla med det som är från dig och allt som bara ligner. Jag ber dig om detta i ditt namn, Jesus. Och så tackar vi för denna stund. Amen.

Han har sykdommen brutit ut för att den syke skulle söka lägen och bli helbredet. Det är ett mycket träffande bild Augustin brukar här. Här hör vi alltså att loven, den kom till, den kom emellan, står det egentligen, för att fallet skulle öka. Och så kommer egentligen svaret då i vers 21. Och det går ut på att nåden skulle komma till att härska vid rättfärdighet till evig liv i Jesus Kristus, vår Herre. Alltså med andra ord, loven är blivit gett för att nåden ska komma till att härska. Det är svaret på det stället. Går vi så vidare igen i Guds ord till Ant Korintibrevs 3:e kapitel. Där har vi vers 6, bokstaven slår ihjäl och ånden gör levande. Bokstaven, det är betegnelsen på loven, fördi det heter att Gud med sin finger skrev bokstaver på lovens 2 tavlor. Bokstaven slår ihjäl, men ånden, det är Jesus, det är evangeliet, gör levande. Och vi hör i detta kapitel, i det följande vers, vers 7, om en dödens tjänste, och i vers 9 om en fördömelsens tjänste. Alltså loven har fått en tjänst av Gud, en uppgave. Det är en bestämd hensikt Gud har med loven, att döda oss och fördöma oss. Och det sker för att evangeliet ska frigöra oss och rättfärdiggöra oss, levandegöra oss. Evangeliet har fått en levandegörande tjänste. Här hör vi alltså att loven är kommet för att vi ska dödas, vi ska fördömas, vi ska bli stående ansikt till ansikt med Gud, alldeles förtappt i oss själv. Ändelig vill jag få nämna ett 4:e sted också, som säger oss något om varför loven är gett. Det är i Galaterbrevets 3:e kapitel, vers 21, och det följande vers. Där står det, är det loven emot Guds löfter? Långt därifrån, för var det gett någon lov som kunde göra levande, då kom rättfärdigheten verkliga loven. Men skriften har lagt allt in under synd. Det är nämligen det loven gör. För att det som var lovt vid tro på Jesus Kristus skulle bli gett dem som tror. Här blir det sagt ganska enkelt. Loven kom för att vi skulle få det som var lovt vid Jesus, få det vid tron. Loven blev gitt för att vi skulle komma till tron och bli frälst. Detta är Guds svar på spörsmålet om varför loven är gitt när det gäller lovens plats i vårt Guds förhåll. Loven har också andra uppgifter som vi ska komma tillbaka till i alla fall lite senare. Här ser vi alltså, loven kräver fullkommenhet och syndfrihet. Loven kan inte uppfyllas med gärningar alene, bara med hjärta. Loven är gett för att vi ska komma till tron, för att säga det på kortest möjlig måte. Detta är skriftens lära om loven i vårt förhåll till Gud. Och bara vår detta får lov att lyda är det Bibelns sanna tale om vad loven är för något. Det blir sagt så mycket idag om vad vi ska vara och göra, icke vara och icke göra, som icke är loven. Det blir loviskhet av det, fördi man ser icke att loven kräver fullkommenhet. Och det blir icke klart och utvetydigt förkynt att så länge som ett människa är loven något skyldig, så länge får ett människa ingen tillgivelse hos Gud. Vill du ha detta klart för dig? Det är i en sum vad loven går ut på. Och den är som sagt gitt för att vi ska komma till tron på Jesus. Så blir spörsmålet då om Guds helige lov får virka slik hos oss. Det spörsmålet ska vi ta upp igen senare. Men först må vi nå ta upp spörsmålet, vad är evangeliet? Vi nämnde det var disse 2 huvudspörsmål vi må ha klart för att förstå det som Bibeln lär om omvändelse, hur man blir en kristen och hur man lever som en kristen. Vad är evangeliet? Och det ska vi då starta med i vår nästa lektion.

Eriksen läser sång så fint om hur dagen kunde begynna och sluta och livet kunde vara fyllt av Jesus och livet med han. Holger Kjellvik sitter i studio och har glädjen och spänningen ännu en dag med att styra med någon sändning här ifrån Missionsradion nå fram till klockan är 9. Välkommen ska du vara, så har anledning till att höra på. Enten du har det ganska roligt, eller du är i arbete, eller du är ute och kör. Enten du är här i närområdet, eller du kanske är holaste långt väcke. Det är så många måter att få in radion på idag. Så jag har mest översikten på kin som möjligen sluttar. Men jag kan inte hålla mig för att sända en extra hälsning till Lindeli. De som bor där, de vet jag hör ofta på radion. Välsigne dere, alle dere som har omsorg för radion och med så pröva att göra en gärning i den. Så var det sagt. Det är fredag idag och då plejer jag alltid ha förberett något om texten för kommande söndag. Det är väl som så tycker jag att det vart lite mycket Guds ord med mig, att jag heller mycket till det så står skrevet och till vittnesbördet. Men jag måste säga, jag ser det slik att det är något av det allra viktigaste att tarpa på. Att man kan få komma in i ledelse och undervisning och ett hjärteförhåll till Guds ord, till evangeliet och det så Jesus vill ge oss. Det är nog faktiskt det viktigaste i hela livet när det kommer till stycket. Och i sändningen idag så blir det då texterna vi ska se på, och jag har funnit ett par fina dikt av Kjellag Bakke. Hon är ju makal också till att sätta ord på både det ena och det andra. Och så man har ju alltid någon sång i dessa sändningarna våra. Jag har läst i Lutherbok nu. Där var det ett citat efter Luther. Han var så glad i sang och musik. Det införde han på nytt i kyrkan i reformation när det blev nya ordningar. Och då hade han sagt som så: av alla gläder här på jord är icke en så fin och stor som den jag ger dig med min sang och med all världens dejlig klang. Och då ska du få höra Kvitsa musiklag som sjunger alla till årene.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Efter att vi nu har avslutat vår vandring genom andra Korinthierbrevet så är det än en gång dags för en bok i det gamla testamentet, och vi ska nu vandra genom Esters bok. Andra Korinthierbrevet avslutades ju med att Paulus skrev: Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla. När Paulus sa er alla, så gör han oss till ett med de som tillhörde församlingen i Korinth. Alla som tillhör Kristus är lemmar på samma kropp. Det är en gemenskap som korsar språkgränser och åldersgränser och förenar människor med försoningsblodets eviga band. Det handlar alltså inte om ett eller annat som vi har hittat på, men det är Guds gåva till alla de förlorade syndare som tar emot evangeliets budskap. Det är den helige Andes gemenskap. Esters bok har också med gemenskap och samhörighet att göra. Det är ganska stor osäkerhet om vem som har skrivit Esters bok. En möjlighet är Mordokaj, om vilken vi kan läsa följande i Ester 9, vers 29. Men drottning Ester, Abihails dotter, och juden Mordokaj satte än en gång upp en skrivelse i eftertryckliga ordalag för att stadga som lag vad som föreskrevs i detta nya brev om Purim. Innan vi börjar vandringen genom Esters bok så vill jag nämna två verser från den boken som är två huvudnycklar som kan hjälpa oss att förstå i alla fall något av innehållet i Esters bok. Och förhoppningsvis inse att den är högst aktuell än idag. Ja, mer aktuell än någon gång tidigare. Den första nyckeln är Ester, kapitel 4, vers 14, som innehåller Mordokajs varning och uppmaning till Ester vid en stor och avgörande kris i det judiska folkets historia. Vi läser Ester, kapitel 4, vers 14. Nej, om du tiger stilla vid detta tillfälle, så skall nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll. Men du och din faders hus, ni skall förgöras. Vem vet om inte just för en sådan tid som denna du har nått kunglig värdighet? Det är Mordokaj som varnar Ester för att tiga och för att av fruktan bara försöka rädda sitt eget skinn. Gör du det, så ska Gud nog ändå bereda judarna räddning på ett eller annat sätt. Men du blir inte med i den räddningsaktionen. Och vem vet, säger Mordokaj, om du inte just för en sån situation som nu har fått din kungliga värdighet. Låt oss meditera lite grann på Mordokajs ord till Ester och ha dem i våra tankar när vi vandrar genom Esters bok. Den andra versen som vi noggrant ska lägga märke till, det är Ester 3:8. Och Haman sade till kung Ahasveros: Här finns ett folk som bor kringspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla hövdingdömen. Deras lagar är olika alla andra folks, och det gör inte enligt kungens lagar. Därför är det inte värdigt kungen att låta dem vara. Haman hatar folket som är olikt alla andra folk. Och denna Hamans anda den lever och florerar än idag. Ja, om du bara ser på judarnas historia de sista 100 åren så talar historien sitt tydliga språk. Se på Tyskland före och under andra världskriget. Det hade varit nyttigt för Luthers fäderneland och även för den store reformatorn själv om han och andra tyska teologer hade haft en positivare hållning till Esters bok och visat lite större respekt för vad Gud vill lära oss genom den. Så hade de kanske haft insikt nog att varna sitt folk emot Hamans ande, antisemitismen. För Israel efter köttet är trots allt Guds utvalda folk. Israel bär genom historien med sig en dold nyckel till att förstå både mycket av Bibelns innehåll och även världshistorien. Därför är det viktigt för Guds barn att ta ett klart uppgör med Hamans hållning och med hans efterföljares hållning idag. För än idag så finns det teologer som hävdar att Israels tid är förbi och att de inte längre är Guds utvalda folk. Det vill säga, de ser endast det andliga Israel. Eftersom ersättningsteologin förblindat dem så att de inte ser att det är ett både och. Därför är Ester 3, vers 8 en av nyckelverserna till att förstå Esters bok, som idag är mer aktuell än någon gång tidigare. Esters bok är på många sätt en ovanlig, annorlunda bok. För det första så är Guds namn aldrig nämnt i Esters bok. Bön blir inte heller nämnt här, vilket ju är helt naturligt i en bok där Gud verkar vara helt utelämnad. Esters bok är aldrig citerad i det nya testamentet. Inte ens en antydan eller ett indirekt citat. Men i Esters bok kommer vi att stifta bekantskap med ett övertroiskt, vidskepligt hov hos dåtidens största furste, som faktiskt hade makten över hela den då kända världen. Esters bok är en mycket liten skrift. Den är också speciell därför att den bär en kvinnas namn. Vi har två böcker i Bibeln som fått sitt namn efter en kvinna, nämligen Ruts bok och Esters bok. På samma sätt som vi kan säga att Ruts bok berättar frälsningens eller återlösningens kärlekshistoria, så kan vi se på Esters bok som den gudomliga försynens kärlekshistoria. Återlösningen eller förlossningen är verkligen en kärlekshistoria, som det står i Johannes första brev kapitel 4. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Vi älskar honom därför att han först har älskat oss. Och i Johannes 3:16 där står det: ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Det talar om den kärlek som är så gränslös att den offrar sitt liv för oss. Budskapet om Guds frälsningsplan för människan är i allra högsta grad en kärlekshistoria. Och Esters bok, det är den gudomliga försynens eller omsorgens kärlekshistoria. Det är inte tillfälligheter som styr historiens gång. Även om Job nog frestades att tro det vissa stunder. Men som det stod i Job 35:14, i Norsk Bibels översättning. Också när du säger att du inte ser honom, så ser han nog din sak, och du måste vänta på honom. Broder Andreas från Holland citerade ofta sin goda vän Corrie ten Boom som sa: "I himlen är det aldrig kaos, bara planer." Och låt oss lägga den gamla holländska damens ord på minnet. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Gud är på tronen ännu, och han har inte förlorat kontrollen. Och hans visdom och allmakt styr detta materiella universum och alla skapade varelser som finns där. I Esters bok ska vi se Guds omsorg och gudomliga försyn för ett folk som hade kommit långt bort från Guds vilja. Esters bok är den gudomliga omsorgens, den gudomliga försynens kärlekshistoria.

I femte Mosebok, innan Gud förde dem in i löfteslandet, så lät Gud Israels folk veta vad som skulle ske. Han talade om fångenskapet i Babylon. Och senare beskrev Herren med profetisk kraft att det romerska imperiet skulle ödelägga Jerusalem och att folket skulle föras bort i fångenskap. Och det gick som Gud hade sagt. Men i femte Mosebok 31:18 säger Gud följande: Men jag skall på den tiden alldeles dölja mitt ansikte för allt det ondas skull som de har gjort, genom att de har vänt sig till andra gudar. Och i Esters bok har Gud verkligen dolt sitt ansikte för dem. Samtidigt kan vi säga att Gud stod bakom kulisserna och följde sina utvalda med sin omsorgsfulla blick. Som det heter i sången: Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. För att hjälpa, i nöden är han där. Så i Esters bok berättas om en grupp människor som så att säga gick fram på en väg som låg utanför Guds vilja. De hade vänt Gud ryggen, och en av frukterna var att de blev bortförda till fångenskap i Babel. Efter 70 års fångenskap i Babel så skedde följande som vi kan läsa bland annat i andra krönikerbok kapitel 36, verserna 22 och 23. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Den persiske kungen Koras ande så att denne lät utropa över hela sitt rike och dessutom skriftligt kungöra följande: Så säger Kores, kungen i Persien. Alla riken på jorden har Herren himlens Gud gett mig, och han har befallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må Herren hans Gud vara med honom, och må han dra dit upp. Men det var långt ifrån alla som återvände. Ja, det var faktiskt mindre än 60 000 som återvände. Och det finns återgivet i Esra bok, hos Nehemja och hos profeterna Haggai och Sakarja. Men majoriteten av folket då, som alltså inte återvände. De borde ha återvänt, men det gjorde de inte. Fast Gud så klart hade uttalat sin

som blev kvar i Babylon. Därför är Esters bok mycket, mycket betydelsefull för oss. Genom det Esters bok berättar så fördjupas vår kunskap om Gud. Även om Israels barn nu verkligen var utanför Guds vilja med sina liv, så styr Gud ändå deras liv och håller deras framtid i sin hand. Hur styr han dem? Genom sin gudomliga försyn. Försyn, vad är det för något? Ja, alla viktiga lärosatser som vi har i Kristi församling och som utgör vår kristna troslära, de finns redan tidigare uppenbarade och beprövade i det gamla testamentet. Och då tänker jag med troslära, inte på om man är metodist, lutheran, baptist eller tillhör en eller annan församling. Men jag tänker på de grundläggande lärosatserna i den evangeliska församlingen så som vi har dem idag. Vi har således hela frälsningen omtalad och förklarad i andra Mosebok. Och denna frälsnings kärlekshistoria återfinner vi i Ruts bok. I Jobs bok lär vi om omvändelsen och uppståndelsen finner vi i Jona bok. Så alla de stora, grundläggande lärosättningar i vår kristna tro har redan uppenbarats i vissa av Gamla testamentets böcker. Och när vi nu ska vandra genom Esters bok så får vi här möta den gudomliga försynen, Guds omsorg. Det handlar om ett folk som befann sig som fångar i främmande land. De var utanför Guds vilja och plan med sitt liv. Och de hade inte brytt sig om hans order att vända tillbaka hem till löfteslandet som Gud hade gett dem. De förblev i sin olydnad. För de hade börjat känna sig hemma i Babylon. De hade glömt sin Gud och kommit långt, långt bort från honom. Inte ens när de var i nöd bad de till honom. När de i början av fångenskapet hade kommit till Babylon så sa de: "Vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som där var hängde vi upp våra harpor. Ty det som höll oss fångna bad oss där att sjunga, och våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Nej, om jag glömmer dig, Jerusalem, så må min högra hand glömma sin tjänst. Min tunga må fastna vid min gom, om jag upphör att tänka på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min allra högsta glädje." Den första tiden i Babylon så satt de och grät när de tänkte på Jerusalem. Men nu hade de glömt Jerusalem. Och det var ju inte heller så mycket att återvända till eftersom Jerusalem låg i ruiner. Vid ankomsten till Babel hade de sagt att förrn skulle tungan fastna vid gommen innan de skulle upphöra att tänka på Jerusalem. Men i Esters bok har deras tungor tystnat. Det är ingen lovprisning till Gud. De ber inte ens till honom. Guds namn blir inte ens nämnt i denna bok. Därför är den här boken så viktig för dig och mig. För vad gör väl Gud med ett sådant folk? Ja, en sak är i alla fall säker. Om de har glömt Gud, så har inte Gud glömt dem.

Hade Israels barn i Babylon glömt Gud, så har Gud inte glömt dem. Men hur ska han kunna leda ett folk som har förkastat honom? Ja, det gör han genom sin gudomliga försyn. Gud har makt, inte bara över alla levande varelser, men också över det livlösa. Han kan flytta berg och stilla stormar, så även naturkrafterna är i hans hand. Och det är något av detta Paulus skriver om till församlingen i Efesus, i Efesebrevet 1:11, där han säger: I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det, av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Det är Gud som håller hela universum i sin hand och som får världen att bestå. Och det gör han, även om det finns sådana som påstår att han sluppit tyglarna och övergivit vår värld till att segla i sin egen sjö. Men sanningen är att Gud är på tronen ännu och håller allt i sin mäktiga hand. Det Gud har utelämnat till sig själv, det är de ogudaktiga människorna. Och över dem har han uppenbarat sin vrede på ett förfärligt sätt, som Paulus beskriver i Romarbrevet 1:18 och följande. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär, som det bland annat står. På hur Gud i skapelsens början talade, och så började universet existera. Det finns egentligen bara två alternativ: skapelse eller spekulation. Jag väljer att tro på Gud som skaparen och upprätthållaren, så som han uppenbarar sig i den heliga skrift, där han har uppenbarat skapelsens hemlighet. För det andra ordet, det är just upprätthålla. Och det är ett helt fantastiskt ord. Det är Gud som upprätthåller hela skapelsen. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och i Kolosserbrevet kapitel 1, vers 16 och 17 står det: Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Och det tredje ordet, det är försyn. Och det är ett centralt ord i Esters bok. Genom sin gudomliga försyn leder Gud hela universum. Försyn, ja, det betyder också att förse, det vill säga att Gud själv anskaffar. Du kanske minns ifrån första Mosebok när Abraham skulle offra Isak. Så frågade Isak på väg upp till offerplatsen: Se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret? Och då svarade Abraham: Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son. Och så gick de tillsammans vidare. Och 1900 år senare försåg han världen med ett offerlamm på samma bergkam utanför Jerusalem. För det var där på Moria berg, på Golgata, som Jesus blev korsfäst. Esters bok, som vi nu har haft en liten introduktion till, den ska vi vandra genom i nästa program. Eftersom vår tid är nu ute för den här gången. Men just i Esters bok ska vi se den gudomliga försynen. Även om hans namn inte blir nämnt, ska vi ändå märka Guds försyn
på varje sida i denna lilla bok, Esters bok. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må hans gudomliga försyn uppenbaras också för ditt hjärta. Gud är god.

Fra deg, mitt håp begynner, og blir kun hos deg. Å Herre, det er sant at du er vårt håp og vår rikdom. Og nå ber jeg at du, Herre, vil ta vårt hjerte til fange, slik som bare du kan gjøre det, gjennom ditt ord, ved at du selv kommer i din hellige ånd, Herre, og er hos oss. Og jeg må igjen få be deg, Jesus, om å få fra deg det jeg skal tale. Herre, la ditt hjertes tale gå til vårt hjerte for ditt navns skyld. Amen. I disse eksemplene på Jesus sjelesorg som vi har for oss, har vi hittil sett på to hvor vi vel må si at sjelesorgen har lykkes. Det er jo helt sikkert at den samaritanske kvinnen ble frelst. Og jeg tror vi må si det ganske sikkert at Nikodemus også ble frelst. Visstnok forsvant han ut av bildet i Johannes evangeliums tredje kapittel. Men han dukker opp igjen her og der. En gang forsvarer han Jesus i en kritisk situasjon i det høye råd. Og så var det en dag da Gud trengte to modige menn. I sannhet to modige menn. Da var ingen av disiplene disponible. Men da var det to, og begge var rådsherrer. Josef fra Arimatea og Nikodemus. De gjorde hva ingen annen kunne eller turde, og som var virkelig et vågestykke. Gå til landets høyeste politiske autoritet, og trosse landets religiøse autoritet, og be om å få ta Jesu døde legeme ned av korset, og gi den ærefull begravelse. Det hadde ikke Nikodemus gjort, og heller ikke Josef fra Arimatea for den saks skyld, hvis han ikke da hadde sett det Jesus talte om, like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Da hadde det gått opp for Nikodemus' hjerte at han var frelst ved det som skjedde på det korset. Da gikk det opp for ham at det soneoffer som den store forsoningsfest vitnet om, og som offer i gamle pakt var anskuelsesundervisning om, det ble fullbyrdet der og da, en gang for alle, for hele menneskehetens synd. Og han trodde på det. Det er ikke Nikodemus som kommer om natten da, nei. Og det er ikke Nikodemus som tror lønnlig av frykt for jødene lenger. Da er det så åpenbart som det kan være. Så jeg tror vi kan si det nok så trygt, at i begge de tilfellene Jesus sjelesorg vi har sett på, har den virket til frelse. Vi kommer nå til noen eksempler hvor vi finner begge deler, og mest at det virker ikke til frelse. Det er også noe som Bibelen setter frem for oss. Nå skal vi lese et i dag. Dette er et individuelt tilfelle, akkurat som de andre vi har lest. Det vi kommer til i morgen, det er et kollektivt tilfelle, skal vi komme tilbake til. Men vi har et individuelt tilfelle i Markus evangelium kapittel 10, og fra vers 17. Da han gikk på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og sa til ham, eller spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er.» Men han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham, «Ett fattes deg. Gå bort og selg det du har og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så
och följ mig. Men han blev ille till mote vid en slik tale och gick bedrövet bort, för han var meget rik. Och Jesus såg sig om och sa till sina discipler: hur vanskligt det vill vara för en rik att komma in i Guds rike. Disciplerna blev förfärdet över slik tale. Då tog Jesus åter till ord och sa till dem: hur vanskligt det vill vara för den som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ytterligt förfärdet och sa till varandra: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Allt är möjligt för Gud. När vi har fått ett exempel på själesorg har det väl två grunder. Det ser vi av sammanhängen det står i de tre första evangelierna. Det är säkert inte det enaste tillfället av den slags själesorg, men det är det enaste tillfället av denna slags som är tagit med. Vi har besläktade tillfällen, men detta är alltså något som står i en särställning. Och vi lägger märke till att överallt var detta kommer talar Jesus om faren ved att vara rik på jordisk gods. Vi har det ju så travelt med i vår tid att säga att det är ju inte farligt att ha många pengar. Det är ju det att man stoler på pengarna som är farligt. Ja, det säger Jesus också här. Hur vanskelig det vill vara för en som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Men det är en ting vi ser i den sammanhang. Det är inte många som har många pengar och som inte stoler på dem. Det är meget sjelden. Det levde en väckelsespredikant i medelåldern som hette Berthold av Regensburg. Det var en av de stora väckelsespredikanter. Han höll inte en preken oavsett vad han talade om, utan att han sa en eller annan gång i denna preken: att husk det, mina tillhör, att det är meget sjelden att en som är rik blir frälst. Och jag undras på om icke det kunde vara på sin plats och minna om detta idag. Nu ska vi se lite närmare på detta ordet. Det drejer sig här om en ung man, skönner vi. Det vill säga en man som är mellan 18 och 21 år. Närmare kan vi väl inte komma det. Så ung som han är, så är också han medlem av det höje råd. För som sagt, de platsen i det höje råd, de blev man inte valgt till. De arvet man innan rikmansättene. Var man född till en ett som hade platser i det höje råd, så gick det i arv. Han är en from man. Han är mänskligt talat en gudfryktig man. Och det är inte för ingenting han kommer till Jesus. Det är något som driver han till Jesus. Han känner sig tilltalt av Jesus. Jag tror inte på någon måte vi kan säga att han är vakt. Inte då han kom till Jesus. Men han går från Jesus som ett vaktmänniske. Men dessvärre från han. Mer vet vi inte om det. Men han kommer till Jesus med ett spörsmål. Och grunden till att nettopp han är valgt till att belysa denna sak är väl den tilltalen han kommer med: gode mäster, vad ska jag göra för att arva evig liv? Jesus, han stösser vid denna tilltalen och spör: varför kallar du mig god? Ingen är god utan en, och det är Gud. Skönner du vad som ligger i det? Det som spörsmålet gäller är detta: har du verkligen erkänt att jag är Gud? Är det därför du kommer till mig? Jesus har varit så länge nu och virket så länge att det är de som har begynt att erkänna vem han är. Disciplerna har nu erkänt att Jesus är inte alene Messias. Han är också Guds son.
Det var andre som har erkjent det også. Det var en romersk høvedsmann en dag som sa til Jesus, du trenger ikke gå inn under mitt tak. Si bare et ord, så blir min dreng helbredet. Og du vet at det er bare en som kan gjøre det. Hvem talte så det skjedde, og bø, og det sto der? Det er Gud alene. Etter bergprekenen, og den var holdt etter at Jesus hadde virket godt og vel et års tid, kommer den spedalsk og sier noe underlig til Jesus. Han har ikke reflektert over hvem Jesus er, men han er åpen for de inntrykk som påvirker ham fra Jesus, og så kommer han løpende og så faller ned på Jesus og sier, Herre, om du vil, så kan du rense meg. Og vi spør igjen, hvem er det som kan det han vil? Bare en, og det er Gud. Den spedalske påkaller Jesus som Gud. Skjønt han er så kanskje ikke det bevisst, men det gjør det bare desto tydeligere. Og Jesus, han har talt så underlig ved flere situasjoner. Og det er vel grunn til å tro. Det må nødvendigvis forholde seg slik at denne rike unge mannen her, han har vært til stede ved slike anledninger. Ellers kunne han ikke komme som han gjorde og være tiltalt av Jesus som han var. En dag ble det firet ned den verkbrøden vet du, foran Jesus. Og så sier Jesus til den verkbrødene, dine synder er deg forlatt. Straks er det jo noen som tenker noe galt om Jesus, og det merker han. Og så sier han, hva er lettest å si? Dine synder er deg forlatt. Eller å si, stå opp og ta din seng og gå. Og så føyer han til, for at de skal vite at menneskesønnen har makten, myndigheten står det egentlig, til å forlate synder på jorden. Så sier han til den verkbrødne, ta din seng opp og gå hjem til ditt hus. Hvem er det som har myndigheten til å forlate synder? Det er bare en, og det er han som synden er gjort imot. Jesus taler slik som bare en har rett til å tale, nemlig Guds egen sønn, Gud selv. Det er det Jesus også gjør i bergprekenen. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men det er det han gjør når han sier, jeg har hørt deg sagt, men jeg sier det. Og en dag sier han det at menneskesønnen er Herren over sabbaten. Ja, hvem er Herren over sabbaten? Bare en, han som innstiftet den. Og i sine taler til apostlene, som også mange andre mennesker hørte på, enda det var beregnet på apostlene. Det sier Jesus, det om noen elsker far og mor mer enn meg, er han meg ikke verd. Der plasserer Jesus seg selv i det første bud. Det første bud som sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Du ser, når du legger merke til det, Jesus taler som bare Gud kan tale. Enten er det en Guds bespotter, eller så er det Gud. Og Jesus er Gud. Så kommer denne mannen og spør, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så spør Jesus, hvorfor kaller du meg god? Og nå skjønner du spørsmålet. Ingen er god uten en, og det er Gud. Kaller du meg gode mester fordi du har erkjent hvem jeg er? Han venter ikke på noe svar, og vi kan ikke si mer om det enn det som jeg har sagt. Spørsmålet blir stilt ham av Jesus, mer kan vi ikke si om det. Men det er tydelig at Jesus har reagert på tiltalen. Så sier Jesus, ja, budene kjenner du. Og nevner eksempel på de fire mest alminnelige. Og så sier han det, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Her ser vi altså at denne unge mannen, han gjør det som Bibelen kaller for lovgjerninger. Han har naturligvis ikke oppfylt budene. Det er bare en som har gjort, og det er Jesus. Men han har latt være det som budene forbyr. Og han har gjort det som budene påbyr, menneskelig sett.
Og jeg, det er som Gud talte til meg om dette. Jeg har prøvd å la være å stjele, og la oss si at det hadde lykkes. Det skal ikke sies alt for høyt. Men om det hadde lykkes med å la være å stjele, så kom Gud og så sa han til meg, si meg du, hvorfor lar du være å stjele? Lar du være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, med all din kraft og av hele din sjel, og fordi du elsker din neste som deg selv? Hvis det er grunnen til at du lar være å stjele, da har du nok holdt det syvende bud. Da måtte jeg svare nei. Jeg elsket ikke Gud, nei. Det var nettopp det jeg ikke gjorde. Og jeg elsket ikke min neste som meg selv, nei. Jeg holdt budet fordi jeg ville være rettferdig. Og da sa Gud til meg, vel, når du da lar være å stjele, så gjør du den gjerning som det syvende bud krever. Men du har ikke holdt budet. Altså, en ting er å gjøre lovens gjerninger. En annen ting er å holde budene. Og lovens gjerninger kan nok vi mennesker holde, eller greie. Men holde budene gjør vi ikke. Og her er vi ved noe som er typisk for det naturlige mennesket. Det naturlige mennesket elsker lovgjerningene, men hater loven. Mens en kristen, det gjenfødte sinn, det hater lovgjerningene, men elsker loven. Som vi hørte før i dag.

Det är en ord att jag är bundet av egen rättfärdighet. Det är min mått att se det på. Och det uttrycket vill inte passa i en jödes mun heller. För de ville ha andra uttryck i det jödiska språk för det. Så det är min mått att se det på. Men i och med att Nikodemus spör Jesus, vårledes kan detta ske, så är inrömmelsen där. Och visst denne rike unge man har sagt som så, Herre, nå inser jag att jag är hopplöst förtappt. Herre, fräls mig. Så hade han blivit frälst. Nå blir han vakt, det gör han. Det kan han inte undgå. Och Gud spör oss inte om att väcka oss. Heldigvis. Och så blir det med det. Och så går han bedrövet bort. Och så talar Jesus efterpå till disciplerna. En må ju spöra, hur kan det hänga samman detta här? Att ett människa ansikte ansikte med Jesus, det får det så klart sagt, och så böjer det sig inte, ända det så ändeligt gott skönner hvordan det hela hänger samman, så böjer det sig inte. Jo, en av grunden är den. Det är vanskelig för en rik att komma in i Guds rike. När Jesus säger det, då säger han det på en särskild måte. Då såg Jesus på sina discipler och så sa han till dem: hur vanskelig det är för en som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Och nu må du inte höra på det där sluddret om den porten i Jerusalem som de kallar nålöje. Det var så vanskeligt att få en kamel igenom en liten port så kamelen måtte böja sig. Man kan höra på något sånt, något tull. För det Jesus vill ha sagt är: det är omöjligt. Det kan inte ske. Ett människa som stoler på sin rikdom kan inte bli frälst. Det är inte mer att säga om det. Och du hör, då blev disciplerna ytterligt förfärdet. Och så är det med dig. Du synes nå sätter väl Øyvind Andersen saken allvarligt på spissen. Nej. Jag sätter ingenting på spissen. Jag pekar på vad Guds ord säger. Jag har inte sagt en ting som inte är Guds ord. Kanske du börjar bli lite förfärdet du också. Saken är den, ett människa som sätter sin lit till sin rikdom blir inte frälst. Det är sant det. Det må hända något i det människas liv som gör att det inte sätter sin lit till sin rikdom. Och det allvarliga är det att om man är en kristen från första av och blir rik, så är det akkurat lika aktuellt. Och begynner en som är en kristen och sätter sin lit till sin rikdom, så blir inte han heller frälst. Jag skulle önska att det inte var slik. Jag måste säga det. För jag är själv ytterligt förfärdet över detta här. Och det är inte lätt för mig att stå här och säga det. Men det är Jesus i själesorg detta. Jag kan inte förtia det som Herren minner mig om att tala om. Så säger Jesus heldigvis: för människor är det omöjligt. Men allt är möjligt för Gud. Därmed har inte Jesus sagt att denne unge rikman blev frälst. Det är dessvärre grund till att tro att han aldrig blev frälst. Han gick bedrövet bort. Går en bort från Jesus, så kan ingen göra något med det. Jesus kan inte göra något med det heller. Hvis inte du vill vara hos Jesus, är det ingen som tvingar dig där. Och hvis jag talar till någon i denna församling som är rik på jordisk gods, så må du höra detta här. Och jag måste få säga dig det, att gå inte in i styr och ställ i Guds rike, i vart fall i Guds rikes arbete, så länge du är rik på jordisk gods. För det är klart att det är Guds ord att de som är rika på jordisk gods, de ska ha med ledelsen av Guds rike att göra. Därmed vill jag inte ha sagt att man inte kan vara en kristen och också vara rik på jordisk gods. För det händer det under att man är rik och icke sätter sin lit i sin rikdom än till Herren. Och då vet jag att då har det människa mer kamp och större vanskeligheter än någon annan har. Det vet jag.
Den som tar dette alvorlig og ærlig. Og han ønsker til Gud mange ganger at han ikke eide noen ting. For saken ingen så fattig som den som rik og ikke kan stole på sin rikdom. Han blir fattig til gangs. Men en skal ikke stå som leder i Guds rike. Og det et umulig utgangspunkt for å være forkynner. Så skjønner du hva budskapet til oss. Og til slutt peker jeg på, det står ikke akkurat i denne sammenheng, men det sikter på det, og det sagt i en annen sammenheng. Hensikten at Jesus vår rikdom. Og den som Jesus, forstår du, rik i Gud. Og så vi der igjen. Den som tror på sønnen har evig liv. I ham i gjort rike på alt. I Jesus vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Amen. Ja, takk Herre for at vi skal få lov å peke på deg. Synden så stor, Herre. Hos oss. Og så meget farligere enn vi tror. Og vi trenger en frelser som deg, Jesus. Og vi trenger det nok meget mer enn vi selv skjønner. Og nå ber jeg at du vil bruke dette til at våre hjerter kan fatte tillit til deg. Og at vi må få være rike i deg, Jesus. Amen.

Eriksen det som sång så fint om hur dagen kunde begynna och sluta och livet kunde vara fyllt av Jesus och livet med han. Holger Kjellvik sitter i studio och har glädjen och spänningen ännu en dag med att styra med någon sändning här ifrån Missionsradion nå fram till klockan är 9. Välkommen ska du vara, så har anledning till att höra på. Enten du har det ganska roligt, eller du är i arbete, eller du är ute och kör. Enten du är här i närområdet, eller du kanske är holaste långt väcke. Det är så många måter att få in radion på idag. Så jag har mest översikten på kin som möjligen sluttar. Men jag kan inte hålla mig för att sända en extra hälsning till Lindeli. De som bor där, de vet jag hör ofta på radion. Välsigne dere, alle dere som har omsorg för radion och med så pröva att göra en gärning i den. Så var det sagt. Det är fredag idag och då plejer jag alltid ha förberett något om texten för kommande söndag. Det är väl som så tycker jag att det vart lite mycket Guds ord med mig, att jag heller mycket till det som står skrevet och till vittnesbördet. Men jag måste säga, jag ser det slik att det är något av det allra viktigaste att tarpa på, att man kan få komma in i ledelse och undervisning och ett hjärteförhåll till Guds ord, till evangeliet och det som Jesus vill ge oss. Det är nog faktiskt det viktigaste i hela livet när det kommer till stycket. Och i sändningen idag så blir det då texterna vi ska se på, och jag har funnit ett par fina dikt av Kjellaug Bakke. Hon är ju makalös att sätta ord på både det ena och det andra. Och så man har ju alltid något sång i dessa sändningarna våra. Jag har läst en Lutherbok nu. Där var det ett citat efter Luther. Han var så glad i sang och musik. Det införde han på nytt i kyrkan i reformation när det blev nya ordningar. Och då hade han sagt som så: av alla gläder här på jord är icke en så fin och stor som den jag ger dig med min sang och med all världens dejlig klang. Och då ska du få höra Kvitsa musiklag som sjunger alla till årene.

Då ska man ducka ner i något så Kjell Laugbakka skriver så fint om. Hur skriver så fint både om naturen och om själslivet. Hun har ett stycke som heter Jæren sitt værsletne træ. Såg du Jæren sitt værsletne træ, stående der ved ett gammalt le. Einaste træ på langane lei, det lutar mot sør ved en markavei. Mot nord är det snaut, är vese och bart, där har nog vere vore för hart. Men söröver töjande greiner där, med laurike kvister, ja blommar och bär. Det är inte fint, nej men är det så, ej lorvete kruxa, slik är det att sjå. Men nettopp det tre har något att säga, du skall inte ge upp om vägen vart lei. Den rot som är fästa i sikker grund vart inte ryckt upp i en stormvärstund. För bergar du livet när mest det gäll, det dyraste har du igen likeväl. Det var det värsletna trä, och så har hon någon när det slites in i själen, och det är inte grett när det blir slete in i dig. Och nu ska du höra något om det. Om stormen vill skjela mig härja, omkring mig är beksvarte natt, de miskunns makt vill mig värja, till uvere roar sig gratt. Jag sårar omkring som i blinde, men du är ju med, och du ser, i mörkret let du mig finne en skatt som så dyrvärdig är. Det upptäcker starkt det som stänger, med framgången går det så smått. Men heilage Guds krefter er der, som vender det vonde til godt. Du, Herre, hell auga med dine, for det har du sagt i ditt ord. Du tilgjev meg syndene mine, og ber meg ta plass ved ditt bord. Så langt vise ord av Kjell Laugbakke. Da synger Kjetil Fredriksen en sång til i sendingen i dag. Jesus er ute og søker henne.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Efter att vi nu har avslutat vår vandring genom andra Korinthierbrevet så är det än en gång dags för en bok i det gamla testamentet, och vi ska nu vandra genom Esters bok. Andra Korinthierbrevet avslutades ju med att Paulus skrev: Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla. När Paulus sa er alla, så gör han oss till ett med de som tillhörde församlingen i Korinth. Alla som tillhör Kristus är lemmar på samma kropp. Det är en gemenskap som korsar språkgränser och åldersgränser och förenar människor med försoningsblodets eviga band. Det handlar alltså inte om ett eller annat som vi har hittat på, men det är Guds gåva till alla de förlorade syndare som tar emot evangeliets budskap. Det är den helige Andes gemenskap. Esters bok har också med gemenskap och samhörighet att göra. Det är ganska stor osäkerhet om vem som har skrivit Esters bok. En möjlighet är Mordokaj, om vilken vi kan läsa följande i Ester 9, vers 29. Men drottning Ester, Abihails dotter, och juden Mordokaj satte än en gång upp en skrivelse i eftertryckliga ordalag för att stadga som lag vad som föreskrevs i detta nya brev om Purim. Innan vi börjar vandringen genom Esters bok så vill jag nämna två verser från den boken som är två huvudnycklar som kan hjälpa oss att förstå i alla fall något av innehållet i Esters bok. Och förhoppningsvis inse att den är högst aktuell än idag. Ja, mer aktuell än någon gång tidigare. Den första nyckeln är Ester, kapitel 4, vers 14, som innehåller Mordokajs varning och uppmaning till Ester vid en stor och avgörande kris i det judiska folkets historia. Vi läser Ester, kapitel 4, vers 14. Nej, om du tiger stilla vid detta tillfälle, så skall nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll. Men du och din faders hus, ni skall förgöras. Vem vet om inte just för en sådan tid som denna du har nått kunglig värdighet? Det är Mordokaj som varnar Ester för att tiga och för att av fruktan bara försöka rädda sitt eget skinn. Gör du det, så ska Gud nog ändå bereda judarna räddning på ett eller annat sätt. Men du blir inte med i den räddningsaktionen. Och vem vet, säger Mordokaj, om du inte just för en sån situation som nu har fått din kungliga värdighet. Låt oss meditera lite grann på Mordokajs ord till Ester och ha dem i våra tankar när vi vandrar genom Esters bok. Den andra versen som vi noggrant ska lägga märke till, det är Ester 3:8. Och Haman sade till kung Ahasveros: Här finns ett folk som bor kringspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla hövdingdömen. Deras lagar är olika alla andra folks, och det gör inte enligt kungens lagar. Därför är det inte värdigt kungen att låta dem vara. Haman hatar folket som är olikt alla andra folk. Och denna Hamans anda den lever och florerar än idag. Ja, om du bara ser på judarnas historia de sista 100 åren så talar historien sitt tydliga språk. Se på Tyskland före och under andra världskriget. Det hade varit nyttigt för Luthers fäderneland och även för den store reformatorn själv om han och andra tyska teologer hade haft en positivare hållning till Esters bok och visat lite större respekt för vad Gud vill lära oss genom den. Så hade de kanske haft insikt nog att varna sitt folk emot Hamans ande, antisemitismen. För Israel efter köttet är trots allt Guds utvalda folk. Israel bär genom historien med sig en dold nyckel till att förstå både mycket av Bibelns innehåll och även världshistorien. Därför är det viktigt för Guds barn att ta ett klart uppgör med Hamans hållning och med hans efterföljares hållning idag. För än idag så finns det teologer som hävdar att Israels tid är förbi och att de inte längre är Guds utvalda folk. Det vill säga, de ser endast det andliga Israel. Eftersom ersättningsteologin förblindat dem så att de inte ser att det är ett både och. Därför är Ester 3, vers 8 en av nyckelverserna till att förstå Esters bok, som idag är mer aktuell än någon gång tidigare. Esters bok är på många sätt en ovanlig, annorlunda bok. För det första så är Guds namn aldrig nämnt i Esters bok. Bön blir inte heller nämnt här, vilket ju är helt naturligt i en bok där Gud verkar vara helt utelämnad. Esters bok är aldrig citerad i det nya testamentet. Inte ens en antydan eller ett indirekt citat. Men i Esters bok kommer vi att stifta bekantskap med ett övertroiskt, vidskepligt hov hos dåtidens största furste, som faktiskt hade makten över hela den då kända världen. Esters bok är en mycket liten skrift. Den är också speciell därför att den bär en kvinnas namn. Vi har två böcker i Bibeln som fått sitt namn efter en kvinna, nämligen Ruts bok och Esters bok. På samma sätt som vi kan säga att Ruts bok berättar frälsningens eller återlösningens kärlekshistoria, så kan vi se på Esters bok som den gudomliga försynens kärlekshistoria. Återlösningen eller förlossningen är verkligen en kärlekshistoria, som det står i Johannes första brev kapitel 4. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Vi älskar honom därför att han först har älskat oss. Och i Johannes 3:16 där står det: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det talar om den kärlek som är så gränslös att den offrar sitt liv för oss. Budskapet om Guds frälsningsplan för människan är i allra högsta grad en kärlekshistoria. Och Esters bok, det är den gudomliga försynens eller omsorgens kärlekshistoria. Det är inte tillfälligheter som styr historiens gång. Även om Job nog frestades att tro det vissa stunder. Men som det stod i Job 35:14, i Norsk Bibels översättning. Också när du säger att du inte ser honom, så ser han nog din sak, och du måste vänta på honom. Broder Andreas från Holland citerade ofta sin goda vän Corrie ten Boom som sa: "I himlen är det aldrig kaos, bara planer." Och låt oss lägga den gamla holländska damens ord på minnet: "I himlen är det aldrig kaos, bara planer." Gud är på tronen ännu, och han har inte förlorat kontrollen. Och hans visdom och allmakt styr detta materiella universum och alla skapade varelser som finns där. I Esters bok ska vi se Guds omsorg och gudomliga försyn för ett folk som hade kommit långt bort från Guds vilja. Esters bok är den gudomliga omsorgens, den gudomliga försynens kärlekshistoria.

I femte Mosebok, innan Gud förde dem in i löfteslandet, så lät Gud Israels folk veta vad som skulle ske. Han talade om fångenskapet i Babylon. Och senare beskrev Herren med profetisk kraft att det romerska imperiet skulle ödelägga Jerusalem och att folket skulle föras bort i fångenskap. Och det gick som Gud hade sagt. Men i femte Mosebok 31:18 säger Gud följande: Men jag skall på den tiden alldeles dölja mitt ansikte för allt det ondas skull som de har gjort, genom att de har vänt sig till andra gudar. Och i Esters bok har Gud verkligen dolt sitt ansikte för dem. Samtidigt kan vi säga att Gud stod bakom kulisserna och följde sina utvalda med sin omsorgsfulla blick. Som det heter i sången: Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. För att hjälpa, i nöden är han där. Så i Esters bok berättas om en grupp människor som så att säga gick fram på en väg som låg utanför Guds vilja. De hade vänt Gud ryggen och en av frukterna var att de blev bortförda till fångenskap i Babel. Efter 70 års fångenskap i Babel så skedde följande som vi kan läsa bland annat i andra krönikerbok kapitel 36, verserna 22 och 23. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Den persiske kungen Koras ande så att denne lät utropa över hela sitt rike och dessutom skriftligt kungöra följande: Så säger Kores, kungen i Persien. Alla riken på jorden har Herren himlens Gud gett mig, och han har befallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må Herren hans Gud vara med honom, och må han dra dit upp. Men det var långt ifrån alla som återvände. Ja, det var faktiskt mindre än 60 000 som återvände. Och det finns återgivet i Esra bok, hos Nehemja och hos profeterna Haggai och Sakarja. Men majoriteten av folket då, som alltså inte återvände. De borde ha återvänt, men det gjorde de inte. Fast Gud såklart hade uttalat sin vilja. Och frågan är, har vi någon dokumentation av dessa människor, denna majoritet av judar som inte återvände när möjligheten gavs? Ja, vi har faktiskt det. Och det har vi just här i Esters bok. Ja, det är denna enda lilla glimt från deras erfarenheter i livet. Och denna episod kommer att utgöra en bit i det stora pusslet som låter oss ana något av livsförhållandena för de som blev kvar i Babylon. Därför är Esters bok mycket, mycket betydelsefull för oss. Genom det Esters bok berättar så fördjupas vår kunskap om Gud. Även om Israels barn nu verkligen var utanför Guds vilja med sina liv, så styr Gud ändå deras liv och håller deras framtid i sin hand. Hur styr han dem? Genom sin gudomliga försyn. Försyn, vad är det för något? Ja, alla viktiga lärosatser som vi har i Kristi församling och som utgör vår kristna troslära, de finns redan tidigare uppenbarade och beprövade i det gamla testamentet. Och då tänker jag med troslära,
inte på om man är metodist, lutheran, baptist eller tillhör en eller annan församling. Men jag tänker på de grundläggande lärosatserna i den evangeliska församlingen så som vi har dem idag. Vi har således hela frälsningen omtalad och förklarad i andra Mosebok. Och denna frälsnings kärlekshistoria återfinner vi i Ruts bok. I Jobs bok lär vi om omvändelsen, och uppståndelsen finner vi i Jona bok. Så alla de stora, grundläggande lärosättningar i vår kristna tro har redan uppenbarats i vissa av Gamla testamentets böcker. Och när vi nu ska vandra genom Esters bok så får vi här möta den gudomliga försynen, Guds omsorg. Det handlar om ett folk som befann sig som fångar i främmande land. De var utanför Guds vilja och plan med sitt liv. Och de hade inte brytt sig om hans order att vända tillbaka hem till löfteslandet som Gud hade gett dem. De förblev i sin olydnad, för de hade börjat känna sig hemma i Babylon. De hade glömt sin Gud och kommit långt, långt bort från honom. Inte ens när de var i nöd bad de till honom. När de i början av fångenskapet hade kommit till Babylon så sa de: "Vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som där var hängde vi upp våra harpor, ty det som höll oss fångna bad oss där att sjunga, och våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Nej, om jag glömmer dig, Jerusalem, så må min högra hand glömma sin tjänst. Min tunga må fastna vid min gom, om jag upphör att tänka på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min allra högsta glädje." Den första tiden i Babylon så satt de och grät när de tänkte på Jerusalem. Men nu hade de glömt Jerusalem. Och det var ju inte heller så mycket att återvända till, eftersom Jerusalem låg i ruiner. Vid ankomsten till Babel hade de sagt att förrn skulle tungan fastna vid gommen innan de skulle upphöra att tänka på Jerusalem. Men i Esters bok har deras tungor tystnat. Det är ingen lovprisning till Gud. De ber inte ens till honom. Guds namn blir inte ens nämnt i denna bok. Därför är den här boken så viktig för dig och mig. För vad gör väl Gud med ett sådant folk? Ja, en sak är i alla fall säker. Om de har glömt Gud, så har inte Gud glömt dem.

krafterna är i hans hand. Och det är något av detta Paulus skriver om till församlingen i Efesus i Efesebrevet 1:11, där han säger: I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det, av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Det är Gud som håller hela universum i sin hand och som får världen att bestå. Och det gör han, även om det finns sådana som påstår att han sluppit tyglarna och övergivit vår värld till att segla i sin egen sjö. Men sanningen är att Gud är på tronen ännu och håller allt i sin mäktiga hand. Det Gud har utelämnat till sig själv, det är de ogudaktiga människorna. Och över dem har han uppenbarat sin vrede på ett förfärligt sätt, som Paulus beskriver i Romarbrevet 1:18 och följande. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär, som det bland annat står. På hur Gud i skapelsens början talade, och så började universet existera. Det finns egentligen bara två alternativ: skapelse eller spekulation. Jag väljer att tro på Gud som skaparen och upprätthållaren, så som han uppenbarar sig i den heliga skrift, där han har uppenbarat skapelsens hemlighet. För det andra ordet, det är just upprätthålla. Och det är ett helt fantastiskt ord. Det är Gud som upprätthåller hela skapelsen. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och i Kolosserbrevet kapitel 1, vers 16 och 17 står det: Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Och det tredje ordet, det är försyn. Och det är ett centralt ord i Esters bok. Genom sin gudomliga försyn leder Gud hela universum. Försyn, ja, det betyder också att förse, det vill säga att Gud själv anskaffar. Du kanske minns ifrån första Mosebok när Abraham skulle offra Isak. Så frågade Isak på väg upp till offerplatsen: Se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret? Och då svarade Abraham: Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son. Och så gick de tillsammans vidare. Och 1900 år senare försåg han världen med ett offerlamm på samma bergkam utanför Jerusalem. För det var där på Moria berg, på Golgata, som Jesus blev korsfäst. Esters bok, som vi nu har haft en liten introduktion till, den ska vi vandra genom i nästa program. Eftersom vår tid är nu ute för den här gången. Men just i Esters bok ska vi se den gudomliga försynen. Även om hans namn inte blir nämnt, ska vi ändå märka Guds försyn på varje sida i denna lilla bok, Esters bok. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må hans gudomliga försyn uppenbaras också för ditt hjärta. Gud är god.